אחלי רדיו. אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. צחרת שוידית דזמי. ציטרוסי. בתומשי.